0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsenim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Najveći hitovi, najjedno mesto.
1: Plus Radio.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Leto na Plus Radio.
1: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Sobi. Jesi ti radio? Rakun.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i besna.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro, udarac o gongo značio je tačno vreme, 7.00 po čikaškom vremenu, to je znak za početak još jednog pozitivnog jutra i ovog 24. jula godine 2026. Radna nedelja traje 5 dana, iako se mnogima čini da traje mnogo duže, a prema podacima tamo nekih istraživanja, relevantnih nadam se, petak je dan kada većina ljudi počne da osjeća entuzijazam, nalet sreće koji jedno jednostavno ne može da se osjeti i energija koja se osjeća na radnom mestu petkom je zarazna i relaksirajuća i većina nas je dobre volje i tekako poletna, pa neka tako bude i ovog 24. julskog jutra zahvaljujući pozitivnom jutru na Plus Radio. Uvijek uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz najave događaja, uz dobre priče, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović i slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da se razdramamo ništa od ove relaksacije, ovih pozitivnih petak elemenata bez dobre muzike, malo sporih, malo bržih ritmova, u svakom slučaju neka se ovo leto 2026. Solidno pamti i neka bude upravo tako pozitivno, raspevano i u dobrom ritmu. Autori vozili jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima ono čuveno naširoko i nadaleko, a petkom najpozitivnije moguće. Veliko hvala što ste tu.
1: Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najbolja muzika Puls Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Jutro, jutro, Plus Radio, 20-ak minuta je prošlo od 7 sati, u dobrim pričama, u dobrim ritmovima, stajemo lepo na noge lagane i ovoga petka na 19 celsijusovih stepeni, koliko je trenutno na području Chicaga, danas onako lagane letnje ili kasno prolećne temperature, maksimalna dnevna biće do 27 po celsijusu, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi vas pozivamo na pravi letnji piknik, idealan, ovog vikenda, zapravo sutra, 25. jula, crkveno imanje Crkve Svetog Jovana u Chicagu, zapravo u Homer Glenu. Dakle, Crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje jedan prelep događaj sutra, tačno u podne. Očekuje vas predivan dan, ispunjen druženjem, domaćom atmosferom, vrhunskom hranom, bogatim muzičkim programom, gurmanski specijaliteti. Za odlično raspoloženje zadužena je sjajna muzička ekipa. Više detalja potražite naravno i na našem kalendaru, a potrudite se, povedite prijatelje, komšije, dobru energiju da zajedno proslavimo leto i podržimo našu parohiju. Dakle, Crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda, veliki letnji piknik na crkvenom imanju u Homer Glenu. Dobro jutro!
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, ali malo više pozitivno raspoloženje u pozitivnom jutru na Plus Radio i ovoga petka. Koliko će nas držati pozitivno raspoloženje, s obzirom moramo da prelistamo najznačajnije naslove ovog 24. julskog jutra. Ajde, ostaje da se vidi. Nažalost, vest koja je obeležila jučerašnji i današnji dan. Srpkinja pronađena mrtva u Dallasu, policija uhapsila partnera zbog sumnje na ubistvo. Chicago u strahu od kriminala, građani veruju da nasilje raste, ali brojke pokazuju drugačiju sliku. Metro slavi veliku godišnicu linije koja povezuje predgrađa sa srcem Chicaga. Trump zapretio Iranu za svaki napad na brod u Ormuzskom moreuzu. Sjedinjene države će bombardovati most ili elektranu. Više od 11.000 sumnjivih slučajeva opasne infekcije u Americi. Broj obolelih naglo raste, istraga i dalje traje. Prekoračenje brzine vozačima u Americi donosi ogromne troškove, a štedi manje od jednog minuta. O tome pričamo malo kasnije u temi jutra. Boga mi, naslovi ovoga petka uopšte nisu obećavajući i optimistični, ali zato smo mi tu da koliko god je moguće se opustimo zajedno sa vama na ovih 19 celzijusovih stepeni koliko je trenutno na području Chicaga. Da se opustimo svakako uz dobru muziku i vaše muzičke želje koje birate sami, tako je, zahvaljujući našim aplikacijama na vašim mobilnim telefonima. Samo jednim klikom uđite u našu muzičku bazu i odaberite idealnu pesmu za 24. julsko jutro. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

pesme koje se traže i ovog leta. Plus Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 24. je jul, a na današnji dan 1802. rođen je francuski književnik Aleksandar Dima, otac, znate ono, tri musketara. Tako je, 1828. rođena je slikarka i književnica Vilhelmina Mina Karadžić, ćerka Vuka Stefanovića Karadžića i ljubav Branka Radičevića. Dobro. 1921. osnovan je prvi autoklub u Beogradu. 1947. rođen je čuveni glumac Predrag Peca Ejdus. 1954. prvi double decker pojavio se na londonskim ulicama, otišao je u istoriju 9. decembra 2005. Jennifer Lopez, čuvena J-Lo, američka pevačica i glumica, rođena u Njujorku na današnji dan 1969. Dame se ne pitaju za godine, ali možete sami da izračunate, da. Peter Sellers, legendarni engleski filmski glumac i komičar, umro u Londonu na današnji dan 1980. Dragi moji rođendanci, krenuli su lavovi i lavice, se malo povučemo za uši, tako je da smo živi i zdravi, neka je sve pozitivno ovoga petka. Najavljamo dobar događaj. Danka i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Čikagu večeras, početak je u 22 sata, a možemo malo i do St. Petersburga, do Floride da odemo. Tito's Cafe vas srdačno poziva da budete njihovi gosti večeras. Balkan Party Night, 22 sata, Denis Rapkić, pa veliki pozdrav za Floridu, za St. Petersburg i za Tito's Cafe. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: E, baš tako, dragi naši, jutro pozitivno, pa još na letnji način, 20 minuta prošlo je od 8 sati. Hajde da ovoga petka uplovimo u neke bezbrižnije i zabavnije priče. Jedna od najvažnijih železničkih linija u oblasti Čikaga obeležava veliki jubilej. Metro ove nedelje proslavlja 100 godina od elektrifikacije svoje poznate Electric Line pruge uz posebnu izložbu starih vagona u centru grada. Svečanost je juče održana na Millennium Stationu. Putnici i ljubitelji železnice imali su priliku da razgledaju tri istorijska vagona. Iz metra poručuju da događaj nije posvećen samo prošlosti ove linije, već i njenoj budućnosti u okviru nove ere javnog prevoza u severnom Illinoisu. Metro Electric Line ima dugu istoriju koja datira još iz 1850. godina, kada je bila deo Illinois Central Railroad sistema i funkcionisala kao klasična putnička železnica. Tokom vremena pruga je proširivana, uključujući ogranke prema South Chicago i Blue Islandu, a krajem 19. veka odvojena je od uličnog saobraćaja. Najvažniji trenutak dogodio se pre tačno 100 godina, 1926. kada je Illinois Central elektrifikovao trasu. Time je linija postala jedna od najvećih elektrifikovanih železničkih usluga za putnike u Americi. Kasnije je produžena do Richmond Parka 1946. i University Parka 1977. Danas Metro Electric Line povezuje južna predgrađa sa centrom Čikaga i omogućava pristup brojnim znamenitostima. A kako je juče bilo na proslavi velike godišnjice, dakle 100 godina, linija koja povezuje predgrađe sa srcem Čikaga, pogledajte naravno i na portalu i aplikaciji Čikago dešavanja. A mi vas pozivamo na Surf Fest u Indijani, koji će se održati 31. jula, 1. i 2. avgusta na imanju crkve Svetog Save, dakle Indijana, 3 dana muzike, ukusa tradicije u Marylebone. Uživajte u odličnom provodu, zaista lep i bogat program. 31. jul, 1. i 2. avgust, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: 20 minuta ostalo je do 9 sati, pozitivno jutro i ovoga petka, a s vama želimo na vreme da podelimo najavu jednog zaista lepog i važnog događaja, mnogi će reći najvažnijeg na području Chicago tokom ovog leta 2026. Spremite se za vikend za pamćenje, Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara vrata za legendarni Serb Fest od 7. do 9. augusta. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Očekuje vas nezaboravan vikend ispunjen autentičnim srpskim gostoprimstvom, kulturno-umetničkim programom i druženjem za sve generacije. Domaći kulinarski specijaliteti, najbolje pečenje, ćevapi, pljesk,

0: Jelice, domaće pite, vrhunski srpski kolači pripremljeni s ljubavlju, odličan zabavni program za celu porodicu, muzika uživo, dakle, od petka 7. avgusta do nedelje 9. avgusta, Hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu, na Redwood Drive-u, zna se, povedite prijatelje, komšije, porodicu i vidimo se na ovom zaista lepom i značajnom događaju. Dobro jutro!
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning!
2: Da li je bilo good morning? Potvrdno klimamo glavama. Da li je bilo dobro jutro? Jeste, još više potvrdnih klimanja glavama. Šta će biti u našim glavama u ostatku ovog petka? Ostaje da se vidi, ali pre svega da se čuje kroz programe Plus Radija na naših 8 radio stanica. Zabavna, hit, narodna, nostalgija, klinci, rock, trending i 90. Za nekoga sve, ali za svakoga ponešto. Pa neka nam ovaj pik letnjeg raspoloženja i pik leta 2026. donese one najpozitivnije moguće elemente, a Plus Radio je tu da proprati sve ono što se dešava u vašim i našim životima, u našim okolinama, kako one političke i ekonomske teme, tako i one iz sveta zabave. A petkom i vikendom nekako ima više zabave, tako da ćemo se naravno opustiti onako kako dolikuje. Radna nedelja traje 5 dana, mnogima se čini da je znatno duža. Subjektivni osjećaj kakav je kod vas uz Plus Radio raspevanije, pozitivnije i lepše. Lepo radite predstojeći vikend. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milanu Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata, a mi se čujemo ponovo i u ponedeljak, zna se, ista meta, isto odstojanje, 7:00 čikaško vreme, najnovije pozitivno jutro. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Plus Radio.

0: i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posetite Master's Kitchen at Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i slično. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Pesme koje se traže i ovoga leta Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Stigli smo do petka, 24. je jul i verujem da mnogi od vas već odbrojavaju posljednje sate na poslu i razmišljaju kako će provesti vikend. Bilo da vas čeka roštilj sa porodicom, možda odlazak na neki festival, šetnja pored jezera ili jednostavno malo odmora kod kuće, želimo vam da ovaj petak bude lep uvod u vikend koji dolazi. Kao i svakog radnog dana, naredna 4 sata, bit ćemo zajedno. Pripremili smo za vas najvažnije vesti iz Chicaga i okoline, najave zanimljivih događaja, korisne informacije za sve koji planiraju da budu u gradu ovog vikenda, ali i priče koje će vam možda dati ideju kako da ispunite slobodne dane. A voljela bih da mi odgovorite na jedno pitanje. Da li ste više za aktivan vikend pun dešavanja ili vam je najveći luksuz da konačno malo usporite i odmorite. Skuvajte kafu, pojačajte radio ako ste u kolima ili na poslu i ostanite sa nama. Pred nama i vama je još jedno lepo druženje uz Plus Radio i emisiju Dobar dan sa Milenom.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Još jednom vam želimo ovog petka iz našeg studija. Ukoliko možda već sada planirate vikend na otvorenom, imamo lepe vesti za vas, jer nas sve očekuje pravo letnje vreme uz puno sunca i visoke temperature. Danas promenljivo oblačno, ali bez nekih većih iznenađenja i uz maksimalnu temperaturu oko 29 stepeni Celzijusa. Sutra još toplije, delimično oblačno uz temperaturu do 31 stepen Celzijusa, pa će subota biti idealan dan za šetnju, za roštilj ili neki od brojnih letnjih festivala u gradu. Nedelja će biti najtopliji dan ovog perioda. Živo u termometru se penje do 33 stepena Celzijusa, pa ako planirate da budete na polju, ne zaboravite vodu, laganu garderobu i malo hlada kad god možete. Noćna temperatura će biti oko 22. Početak sledeće sedmice donosi malu promenu. U ponedeljak i dalje veoma toplo, oko 32 stepena Celzijusa, ali uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova i grmljavine tokom dana. Dakle, iskoristite vikend za uživanje, ali ne zaboravite da se zaštitite od sunca, posebno u najtoplijem delu dana. Svakako ostanite i uz Plus Radio, čekaju vas brojne korisne informacije, lokalne priče i najbolja muzika za ovo letnje raspoloženje.
1: Leto na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Trudimo se kao i uvek da vas na Plus Radio informišemo o svim važnim događajima i dešavanjima u Čikagu. Ukoliko možda ovog vikenda planirate da uživate u nekom od brojnih letnjih festivala u centru grada, imamo jednu važnu informaciju koja može da vam uštedi i vreme i živce. CTA će od subote 25. pa do ponedeljka ujutru 27. jula privremeno zatvoriti tri stanice u Lupu. Sjetit ćete se, tako je bilo i prošlog vikenda. Radi se o stanicama Washington Wabash, Adams Wabash i nadzemni deo stanice Clark Lake. Razlog su radovi na rekonstrukciji stanice State Lake. Zbog toga će vozovi na Brown, Green i Orange liniji saobraćati izmenjenim trasama, dok će Pink Line završavati vožnju na stanici Clinton. Dobra vest je da će Red Line i Blue Line nastaviti da saobraćaju bez ikakvih promjena. Ako idete na Wicker Park Fest, Taste of Lincoln Avenue ili neki drugi događaj ovog vikenda, računajte na nešto duže putovanje i krenite malo ranije. Ne znam da li se često vozite CTA-om ili ipak više volite da sednete u automobil kada krećete u grad, svakako budite nešto strpljiviji ovog vikenda ukoliko planirate da se vozite CTA-om, a mi ćemo nastaviti da pratimo sve važne informacije koje mogu da vam olakšaju svakodnevicu, zato ostanite uz Plus Radio jer vas uvek na vreme informišemo o svemu što je važno u Čikagu i okolini.

0: Subota je nakon 11 sati, petak, pa hajde da pričamo i o vikend planovima. Ako ste možda planirali da ovog leta obiđete neki od omiljenih festivala hrane u Chicagu, imamo jednu vest koja će mnoge ljubitelje pice razočarati. Jedan od najvećih festivala posvećenih pici, Pizza City Fest, koji je trebalo da bude održan sredinom avgusta, zvanično je odložen za narednu godinu. Organizatori kažu da su finansijski izazovi bili glavni razlog za ovu odluku i da ove godine nisu mogli da obezbede dovoljno podrške kako bi festival bio organizovan na nivou koji posetioci očekuju. Ovaj festival je svake godine okupljao najbolje pizzerije iz Chicaga uz degustacije, kulinarske demonstracije, takmičenja i zanimljive radionice. Organizatori ipak poručuju da ne odustaju i da već pripremaju još bogatije izdanje za sledeću godinu. Ne znam koja je vaša omiljena pizza, da li ste tim za čuveni čikaški deep dish ili ipak više volite tanko testo u klasičnom italijanskom stilu. Mi ćemo svakako nastaviti da pratimo sve što se dešava u gradu, da donosimo najzanimljivije priče i događaje, zato ostanite uz Plus Radio jer Chicago je uvek zanimljiviji kada ga istražujemo zajedno.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: pričamo i dalje o aktuelnim temama u emisiji Dobar dan sa Milenom na vašem Plus radiju. Ovih dana se mnogo govori o bezbednosti hrane, a jedno od najčešćih pitanja je da li je zelena salata bezbedna za jelo. Zdravstvene vlasti u Americi i dalje istražuju izbijanje infekcije parazitom ciklospora, dok broj obolelih nastavlja da raste. Do sada je potvrđeno više od 4100 slučajeva. Preko 300 ljudi završilo je u bolnici. Iako se istraga fokusira na iseckanu zelenu salatu kompanije Taylor Farms, zvaničnici naglašavaju da konačan izvor zaraze još uvek nije potvrđen. Stručnjaci savjetuju da ako kupujete zelenu salatu, birate cele glavice umjesto već iseckanih pakovanja, da uklonite spoljne listove i da dobro operete unutrašnje. Kada je moguće, povrće je najbolje termički obraditi jer visoka temperatura uništava parazite. Ne znam da li ste zbog ovih vesti postali oprezniji kada kupujete sveže voće i povrće ili i dalje verujete proizvodima koje redovno kupujete. U svakom slučaju nešto opreznosti neće biti na odmet. Pratimo razvoj ove priče i sve najvažnije informacije donosimo vam na vreme, zato ostanite uz Plus Radio, vaš pouzdan izvor vesti i aktuelnih dešavanja iz Chicaga i okoline.
1: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsanim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pozdravljamo vas ponovo, uživo iz Studija Plus Radija, a u Chicagu se ove jeseni neće glasati samo o kandidatima, već i o nekoliko važnih pitanja koje bi mogle da utiču na budućnost grada. Na glasačkom listiću za izbore 3. novembra naći će se i referendum kojim će građani odlučivati da li grad treba da zatraži finansijsku nadoknadu od savezne vlade zbog troškova koji su nastali tokom velike akcije imigracione službe poznate kao Operation Midway Blitz. Gradonačelnik Johnson smatra da su te akcije izazvale značajne troškove za grad, uključujući javnu bezbednost i pomoć pogođenim porodicama. Pored toga, birači će se izjasniti i o tome da li Chicago treba da pronađe zamenu za sistem ShotSpotter, kao i da li bi grad trebalo da izgradi novi prostor za velike festivale i događaje na otvorenom. A evo pitanje za vas. Da li mislite da ovakvi referendumi daju građanima veći uticaj na važne odluke ili bi o njima ipak trebalo da odlučuju isključivo gradske vlasti? Svakako možete se javiti sa vašim komentarima putem Facebook stranice Plus Radio US. Ostanite uz to i uz Plus Radio, jer za vas svakodnevno pratimo najvažnije vesti i dešavanja iz Chicaga i okoline.
3: Plus Radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukeeu, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: Najbolji ritam leta, Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: pitamo, volite li spoj smeha i čaše kvalitetnog vina? Ako vam to zvuči kao savršeno veče, onda imamo zanimljivu preporuku iz Chicaga. Već ove subote u popularnom Chop Shopu u četvrti Wicker Park stiže neobičan događaj pod nazivom An Idiot's Guide to Wine. Tokom 70 minuta gosti će degustirati čak 6 različitih vina, ali umjesto klasične i ozbiljne degustacije očekuje nas stand-up komedija, zanimljive priče o vinu i mnogo smeha. Ovaj koncept je osmislio australijski komičar Merrick Watts, koji, verovali ili ne, ima i prestižnu vinsku kvalifikaciju kakvu obično imaju somelijeri. Predstava je već oduševila desetine hiljada ljudi u Australiji i na Novom Zelandu, a sada stiže i u Chicago. Ulaznice se kreću od $68, događaj je namenjen starijima od 21 godine, a organizatori poručuju da telefon ostavite u džepu i jednostavno uživate u atmosferi. Šta biste pre izabrali, klasičnu degustaciju vina ili ovakvu kombinaciju vina i komedije? Pišite svoje utiske putem Facebook stranice Plus Radio US, vidimo se mi već sutra tamo, a ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje i dešavanja u Chicagu i okolini.
1: Ovo je to na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Nastavljamo Dobar dan sa Milenom ovog petka. Kada pomislite na izlazak u grad, verovatno vam prvo padnu na pamet muzika ili večera. Ali šta kažete na veče uz piće i razgovor o tome kako funkcioniše naš mozak? Zvuči neobično, zar ne? U The Den teatru u Chicagu 7. avgusta će biti održan događaj Big Questions Cool Drinks A Psychedelic Science Night. Reč je o jednostavnom programu koji vodi licencirani klinički psiholog doktorka Wilmor Fraguda Narlok. Kroz zanimljivo i jednostavno predavanje govorit će o najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti neuronauke, mentalnog zdravlja i supstanci koje se danas proučavaju kao moguća pomoć u lečenju depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja. Nakon predavanja sledi razgovor sa publikom, pa će svako moći da postavi pitanje koje ga zanima. Sve je zasnovano na naučnim istraživanjima bez senzacionalizma i mitova. Ne znam da li biste otišli na ovakav događaj gde uz omiljeno piće možete da naučite nešto novo o ljudskom mozgu. Svakako zvuči zanimljivo. Ostanite uz vaš Plus radio. Mi vas i dalje vodimo kroz najzanimljivija dešavanja i događaje u Chicagu. Toplo preporuka je da posetite i portal Chicago dešavanja US i dobro poznati kalendar dešavanja. A uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus radio.
1: Bolja strana života. Lepša strana muzike. Plus radio.

0: minuta je nakon 13 sati. Evo malo priče i o sportu. Ukoliko ste, dragi naši, mislili da ste videli baš sve kada su sportski događaji u pitanju, sačekajte da čujete ovo. Kako vam zvuči borba vitezova u punom oklopu, ali u modernom MMA kavezu. U Hammond Civic centru, nedaleko od Chicaga, uskoro stiže spektakl Armored MMA, gde se profesionalni borci suočavaju u autentičnim srednjovekovnim oklopima. Ovde nema glume ni unapred dogovorenih poteza, sve su to prave borbe uz mačeve, uz štitove i mnogo adrenalina. Ovaj neobični sport poslednjih godina privlači sve više publike, a organizatori očekuju da će i ovog puta tribine biti pune. Ulaznice još nisu u prodaji, ali svi zainteresovani već mogu da se prijave na listu čekanja kako bi prvi obezbedili svoje mesto. Ne znam da li biste radije gledali klasični MMA ili ovakve viteške borbe koje kao da su ispale iz istorijskih filmova. Možda je eto baš to vaš sledeći izlazak sa porodicom ili prijateljima. Svakako ostanite uz Plus Radio. Svakodnevno izdvajamo najzanimljivije događaje u Chicagu, manifestacije i priče iz Chicaga i okoline. Nastavljamo u ritmu domaćih hitova i uskoro se čujemo sa informacijama o novim dešavanjima u Chicagu.
1: Od jutra do sutra u

Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.
1: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak od 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio jer uz nas dan uvek zvuči lepše.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Čikaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsenim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
2: I u hladu i na suncu, plus radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oakbrooku, Illinois. Pozovite

0: FC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773 5

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Слушате Plus

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao u prodaji i vođenju projekata? Masters Countertops iz Willinga zapošljava project menadžera. Ako imate iskustvo u prodaji ili vođenju projekata, odlično govorite engleski i posjedujete dobre organizacione veštine, ovo je prilika za vas. Posjetite masterscountertops.com, kliknite na Join Our Team i pošaljite svoj CV već danas. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Imate iskustva u renoviranju kuhinje i kupatila? Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge-a zapošljava iskusne majstore za renoviranje kupatila i kuhinja. Ako imate iskustvo u gradnji kuhinja, pločicama, gipsenim, vodovodnim ili električnim radovima, prijavite se već danas. Posjetite Masters Kitchen and Bath, kliknite na Join Our Team i postanite deo profesionalnog tima. Traži se radnik sa iskustvom u stolarskim radovima. Obavezno poznavanje rada sa alatima kao što su bušilica, brusilica, cirkular i sl. Zainteresovani se mogu javiti na 708-368-4786. 708-368-4786. Slušali ste malo oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Zvuk koji te prati i ovog leta. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Plus Radio. Samo hitovi
4: koje najviše volite.
3: Plus Radio. Vaša pozitiva.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus Radio.

Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.